0: écoutez BBC Africa, Ouagadougou, 99.2 FM.
1: Imetimia saa 12 na nusu jioni Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na nusu jioni katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu, mimi ni Sarafina Robi nikiwa Nairobi. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Dunia leo hii inaadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell, ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu.
2: Kama ukipata maumivu ya sickle cell, huwa unaweza kuumwa viungo, unaweza kuumwa miguu, mgongo, yani popote penye joint, yani mgongo, kiuno, shingo, mikono, yani sehemu yote inaweza ikashika.
1: Kwenye tasnia ya muziki, huwa ni kitendawili sana kwa msanii kusalia kileleni kwa muda mrefu. Sasa vipi msanii Jean Pierre Nimbona maarufu kwa jina Kidum, amewezaje kudumu kileleni?
3: Sababu mimi kwanza upitia tukio, napitia jambo, alafu nalitazama, nalifikiria vile naweza kufikishia umma. Sasa katikati ya hiyo umma napataga tumeshare the same experience, the same manunguniko, tunakuwa tumeyapitia sisi wote.
1: Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia utafiti mpya unaoangazia chanjo dhidi ya HPV, yani human papilloma virus, inasaidia vipi katika saratani ya mlango uzazi, yani cervical cancer.
4: Ugonjwa ya saratani ya cervical cancer inaweza tibiwa. Kuna hizo facilities, ndio mtu asikasikia amekufa moyo ameambiwa konayo. Hapana, inaweza tibiwa. Lakini ni vizuri kujikinga kabla upate ugonjwa.
5: Viwanjani Mexico imekuwa timu ya kwanza kufuzu hatua ya mtoano kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa nami Leila Muhammad. Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yamethibitishwa na afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na msemaji wa jeshi la Israel, ambaye amesema jeshi hilo litaanzisha tena mashambulizi iwapo litahitajika kufanya hivyo. Makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia wasiwasi kwamba kuendelea kwa mapigano nchini Lebanon kunaweza kuhatarisha makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Duru mpya ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran, ambayo ilikuwa ianze leo nchini Uswizi, imeahirishwa. Maafisa wa afya nchini Lebanon wanasema mashambulizi ya Israel tangu usiku wa manane yamesababisha vifo vya watu 47 na kujeruhi karibu wengine 100. Kwa upande wake, Israel imesema mashambulizi hayo yalikuwa ni kulipiza kisasi baada ya wanajeshi wake 4 kuuawa katika shambulizi lililofanywa na Hezbollah. Waziri wa

0: mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amefuta safari yake ya kwenda Marekani mwishoni mwa wiki hii, akimtuhumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kutoa kauli alizosema zilimdhalilisha waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Bwana Tajani amesema kauli hizo ni nzito na za kuudhi. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Rais Trump aliiambia kituo kimoja cha televisheni cha Italia kwamba Bi Meloni aliomba kwa kusisitiza apigwe picha pamoja naye wakati wa mkutano wa G7 uliofanyika nchini Ufaransa wiki hii. Hata hivyo, Bi Meloni amesema madai ya Rais Trump hayana ukweli, akisisitiza kuwa hakuwahi kuomba kwa kusihi kupigwa picha naye.
1: The statements by Donald Trump are totally made up.
2: Kauli za Donald Trump sio za kweli. Kwa kweli nimeshtuka sana. Sielewi kwa nini rais wa Marekani anawachukulia washirika wa nchi yake kwa namna hii. Si mara ya kwanza jambo kama hili kutokea. Inasikitisha kwamba hana msimamo na udhabiti huo huo dhidi ya maadui wa magharibi ambao mara nyingi amekuwa akiwaonyesha upole zaidi. Lakini kuna jambo moja ambalo lazima nimkumbushe. Mimi na taifa la Italia hatuombi wala hatubembelezi.
1: I and Italy never beg.
0: Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameiambia BBC kwamba mgonjwa wa Ebola mwenye umri wa miaka 6 ambaye alitekwa nyara kutoka hospitalini na watu wenye silaha ameachiwa huru na sasa anapokea matibabu. Msichana huyo alichukuliwa pamoja na mama yake kutoka kituo cha afya eneo la Kivu Kaskazini mapema wiki hii. Bado haijafahamika iwapo wavamizi hao walikuwa wanafahamiana na mtoto huyo. Hata hivyo, hofu na mashaka kuhusu vituo vya matibabu ya Ebola vimekuwa vikienea wakati wa mlipuko huu wa sasa. Kwa sasa, msichana huyo anapatiwa matibabu huku madaktari wakisema hali yake ni thabiti. Katika tathmini yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, Shirika la Afya Duniani limeonya Ijumaa kwamba virusi hivyo vinaendelea kuenea kwa kasi licha ya juhudi zilizoongezwa za kudhibiti maambukizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vikosi vya usalama vya Niger vinaendelea kuwasaka watu wenye silaha waliofanya shambulizi katika uwanja wa ndege wa mji mkuu Niamey siku ya Alhamisi na kuua wanajeshi wasiopungua 11 pamoja na raia wawili. Mamlaka zinasema washambuliaji 22 pia waliuawa, huku takriban washukiwa 20 wakikamatwa. Shughuli za uwanja wa ndege zilirejea kawaida ndani ya saa chache baada ya shambulio hilo. Bosha Nyanje na maelezo zaidi.
3: Shambulizi hilo ambalo limedaiwa kutekelezwa na kikundi cha JNIM lenye uhusiano na Al-Qaeda limeonesha tishio linaloendelea kutoka kwa makundi ya wanamgambo wa itikadi kali licha ya kuongezwa kwa operations za kijeshi na ushirikiano wa karibu ndani ya Alliance of Sahel States. Wakazi wengi wameiambia BBC kwamba wanaishi kwa hofu, wakisema kwamba mamlaka za mpito zinazoongozwa na Jenerali Abdullah Hametiani bado hazijapata suluhisho la kurejesha usalama nchini humo. Niger imekuwa chini ya utawala wa kijeshi kwa miaka 3, huku serikali hiyo ikabiliwa na changamoto ya kudhibiti ghasia za wanamgambo wa itikadi kali ambazo zimetikisa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa zaidi ya muongo mmoja.
0: Wizara ya ulinzi ya Afghanistan imesema jeshi la anga la nchi hiyo limefanya mashambulizi ya usiku dhidi ya kile ilichokitaja kuwa maficho wanamgambo wa Kiislamu nchini Pakistan. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, wizara hiyo ilisema mashambulizi hayo yalilenga maeneo katika majimbo ya Balochistan na Khyber ambayo yalidaiwa kutumiwa kupanga mashambulizi ya kuvuka mpaka dhidi ya Afghanistan. Hata hivyo, Pakistan imekanusha madai kwamba eneo lake lililengwa na kushambuliwa. Mamia ya watu wameuawa tangu mvutano kati ya nchi hizo mbili ulipozidi mwezi Februari. Afghanistan na Pakistan zimekuwa zikishutumiana kwa kuwapa hifadhi na msaada makundi yenye misimamo mikali. Bunge la chini la Zimbabwe limepitisha mswada wa sheria unaolenga kuongeza muda wa muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi 7, hatua ambayo inaweza kumruhusu rais Emmerson Mnangagwa kubaki madarakani hadi mwaka 2030. Zaidi ya wabunge 200 walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku ya Alhamisi, idadi iliyozidi kiwango kinachohitajika cha 32 ya kura ili kufanya marekebisho ya katiba. Mswada huo pia unapendekeza kufutwa kwa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais, ambapo marais baadaye watachaguliwa na bunge badala ya wananchi kupiga kura moja kwa moja. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 aliingia madarakani mwaka 2017 baada ya kumuondoa madarakani mtawala wa kwao muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe kwa msaada wa jeshi. Baadaye alishinda uchaguzi wa rais wa mwaka 2018 na 2023. Hii ni BBC.
4: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf FM, Mast FM na Mwenedu FM. Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Tanzania tunasikika kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Lolondo FM, Zinji FM, visiwani Zanzibar. Kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile kwenye YouTube. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi, na karibu kwenye matangazo yetu. Mapigano yameendelea nchini Lebanon licha ya makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yanajumuisha kukomesha uhasama. Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano baada ya siku ya mapigano makali. Hilo limethibitishwa na afisa mwandamizi wa Marekani pamoja na msemaji wa jeshi la Israel ambaye amesema jeshi hilo litarejea kushambulia ikiwa litahitajika kufanya hivyo. Maafisa wa afya wa Lebanon wanasema mashambulizi ya Israel tangu usiku wa manane yameua watu 47 na kujeruhi wengine takriban 100. Zaidi na Victor Kenani.
5: Jeshi la Israel limesema lilishambulia malengo 80 yanayohusishwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na kuwaua makumi ya wanachama wake. Mashambulizi hayo yamefanyika siku moja baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano yaliyolenga kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kabisa kwa mapigano nchini Lebanon. Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana tangu makubaliano hayo yatangazwe, jambo linalozua maswali kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Makubaliano ya Marekani na Iran yanataka kusitishwa kwa mapigano katika maeneo yote ya mzozo pamoja na kuheshimiwa kwa mamlaka na mipaka ya Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hana mpango wa kuondoa majeshi ya Israel kutoka Lebanon, na amesisitiza kuwa mzozo wa nchi yake na Hezbollah ni tofauti na vita dhidi ya Iran.
6: Nakhon, amaavaka dain lo tam. Waetgarim nasafim od lefanenu.
7: Ni kweli mapambano bado hayajaisha na changamoto nyingine bado ziko mbele yetu, huku wakati huo huo tukidumisha uhusiano muhimu na marafiki wetu wa Marekani ambao walipigana pamoja nasi bega kwa bega, na tunathamini sana hilo. Tutaendelea kudumisha eneo la usalama kusini mwa Lebanon kwa sababu eneo hilo linawatenganisha magaidi wa Hezbollah na raia wetu pamoja na jamii zetu.
5: Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeelezea mashambulizi ya usiku kucha katika wilaya ya Nabatie kusini mwa nchi hiyo kwa miongoni mwa mashambulizi makali zaidi katika vita hivi, huku watu wasiopungua 18 wakiuawa na 33 wakijeruhiwa na majengo kadhaa kuharibiwa. Hezbollah imesema ilivizia kikundi cha wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon, ikiharibu mizinga mitatu kwa makombora ya kuongozwa na kulenga wanajeshi kwa mashambulizi ya roketi na mizinga. Lebanon ilijikuta ikiingia katika vita kati ya Israel, Marekani na Iran muda mfupi baada ya mzozo huo kuanza, huku Hezbollah ikirusha roketi kuelekea Israel kulipiza kisasi kwa shambulio lililomuua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kuanzisha kampeni ya mashambulizi ya mabomu kote Lebanon na kukalia takriban 5% ya eneo la kusini mwa nchi hiyo kwa lengo la kuwasukuma mbali wapiganaji wa Hezbollah kutoka mpaka wake wa kaskazini. Hezbollah imeapa kuendelea na mashambulizi yake kwa muda wote ambao uvamizi huo utaendelea. Netanyahu anakabiliwa na shinikizo la ndani kuendeleza operesheni za kijeshi dhidi ya kundi hilo lenye silaha, jambo ambalo linaweza kumweka katika mgongano na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hadharani ameikosoa Israel kwa mwenendo wake nchini Lebanon. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gavir, alisema kwamba Lebanon yote lazima ichomeke kufuatia vifo vya wanajeshi hao wanne. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema kwamba Israel lazima iheshimu makubaliano hayo, na akaisihi Marekani kuishinikiza serikali ya Israel. Makubaliano ya Marekani na Iran yaliyosainiwa siku ya Alhamisi yanajumuisha masharti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo na kujitolea kwa pande zote kufikia suluhisho la mwisho ndani ya siku 60, muda ambao unaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pamoja. Duru mpya mazungumzo ya moja kwa moja iliyokuwa imepangwa kufanyika Ijumaa hii iliahirishwa baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kufuta safari yake iliyokuwa imepangwa kuelekea Uswisi kuhudhuria mazungumzo hayo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Naam, kwingineko ni kuwa nchini Uingereza, meya wa chama cha Labour wa Manchester Andy Burnham ameshinda kiti cha ubunge akijinyoshea njia ya kupambana na waziri mkuu Keir Starmer kwa nafasi yake. Burnham alipata ushindi mkubwa katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield dhidi ya mgombea kutoka chama cha mageuzi kinachopinga uhamiaji. Laila Mohamed na taarifa zaidi.
0: Aliyekuwa meya wa Manchester Andy Burnham amesema yuko tayari kuwasilisha mkondo mpya wa maendeleo kwa Uingereza baada kuibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa ubunge. Ushindi huo unatarajiwa kuwa hatua muhimu inayomfungulia njia ya kuwania uongozi wa chama cha Labour dhidi ya waziri mkuu wa sasa Sir Keir Starmer. Wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema matokeo hayo yanaweza kubadili mwelekeo wa siasa za Uingereza katika kipindi kijacho. Akizungumza na wafuasi wake katika eneo la Macclesfield, Burnham amesema hii ni nafasi ya mwisho ya kuleta mabadiliko ndani ya chama hicho. Aidha, ametoa wito wa kuanzishwa kwa msukumo mpya wa kuimarisha sekta za viwanda pamoja na kujenga mfumo wa elimu unaompa kila mtu fursa ya kufikia mafanikio na kutimiza ndoto zake.
8: Turning away from the path that takes us.
3: Tukiacha njia itakayotupeleka kwenye siasa za mgawanyiko na giza kama tunavyoshuhudia nchini Marekani, sasa ni wakati wa kuchukua mkondo mpya. Lazima turejeshe nchi hii kwenye mwelekeo sahihi. Tuwaunganishe watu tena na kuhakikisha kwamba mambo yanafanya kazi ipasavyo kwa manufaa ya wote.
8: Properly again.
0: Na waziri katika serikali ya waziri mkuu Sir Keir Starmer, Chris Ward, amesema hakuna sababu ya kufanyika kwa uchaguzi wa uongozi ndani ya chama cha Labour. Akizungumza na Vicky Young katika kipindi cha Politics Live, Ward amesema Starmer ana mamlaka kamili ya kuendelea kuongoza chama na nchi. Amesema waziri mkuu anaridhaa kutoka kwa chama chake kuwa kiongozi na pia amepewa dhamana ya wananchi kuiongoza Uingereza. Hiyo ndiyo dhamana ambayo ameendelea kuitekeleza katika kipindi cha miaka miwili iliyopita na ataendelea kuimarisha utekelezaji wake katika miezi ijayo wakati serikali ikiingia katika hatua mpya ya utendaji. Mapema waziri mkuu Starmer alisisitiza kuwa yuko tayari kukabiliana na changamoto yoyote dhidi ya uongozi wake wa chama cha Labour. Amesema ushindi mkubwa wa Burnham katika uchaguzi mdogo wa Macclesfield unaonyesha kuwa umaarufu wa chama cha kupinga uhamiaji cha Reform UK umefikia kilele na sasa unaanza kupungua. Starmer, ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kisiasa, alimpongeza Burnham kwa ushindi wake. Ushindi huo unampa Burnham jukwaa muhimu la kuanzisha kampeni ya kuwania nafasi ya Starmer katika uongozi wa chama cha Labour. Starmer amesema yuko tayari kukabiliana na yeyote atakayejitokeza kumpinga katika kinyang'anyiro cha uongozi wa chama hicho.
9: Now that Andy has won, which is really important, really good, he's a huge asset to us.
10: Baada ya Andy kushinda, jambo ambalo ni muhimu sana na la kutia moyo, amethibitisha kuwa ni rasilimali kubwa kwetu. Iwapo kutakuwa na uchaguzi wa ushindani, napenda kuweka wazi kwamba nitagombea. Simama kuwania nafasi hiyo, na kama nilivyosisitiza mara kadhaa hapo awali, sina mpango wa kujiondoa kwenye mchakato huo.
9: I'm not going to walk away from that.
0: Andy Burnham ni mwanasiasa wa chama cha Labour nchini Uingereza ambaye amehudumu kama meya wa Greater Manchester tangu mwaka 2017. Kabla ya kushika wadhifa huo, alikuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 20 na aliwahi kuhudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri serikalini ikiwemo waziri wa afya. Burnham anafahamika kwa kutetea maslahi ya wakazi wa kaskazini mwa Uingereza na kwa juhudi zake za kuboresha huduma za umma, usafiri na ustawi wa jamii katika eneo la Greater Manchester. Burnham ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa chama cha Labour na mara kadhaa ametajwa kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nje ya serikali kuu ya Uingereza. Na kwa mujibu wa tangazo la mamlaka ya pamoja ya Greater Manchester, uchaguzi wa meya mpya wa eneo hilo unatarajiwa kufanyika tarehe 30 Julai. Uchaguzi huo umeitishwa moja kwa moja baada ya Andy Burnham kushinda kiti cha ubunge cha Macclesfield katika matokeo yaliyotangazwa usiku wa kia leo. Meya wa Greater Manchester pia huhudumu kama kamishna wa polisi na uhalifu PCC wa eneo hilo, nafasi ambayo haiwezi kushikiliwa sambamba na wadhifa wa mbunge.
4: Naam, ni taarifa yake Laila Mohamed. Kwingineko ni kuwa visa vya dhulma za kingono dhidi ya wanawake vimeongezeka nchini Ethiopia katika miaka hivi karibuni kufuatia mizozo katika maeneo mengi nchini humo. Baadhi ya wanawake walioachwa bila makazi kufuatia mapigano wamehamia mijini na kujihusisha na ukahaba. Sasa ili kuwanusuru, serikali ya jiji la Addis Ababa imefungua kituo maalum cha kuwapa mafunzo ili wapate njia mbadala ya kujitegemea. Asli Galgalo amekutana nao na hii hapa taarifa yake.
11: Nilibakwa mara nyingi nyumbani kwa mama yangu na watu waliokuwa wakija na baba yangu wa kambo. Nilibakwa na watu ninaoamini zaidi, walimu wangu wa dini. Mimi alitoroka nyumbani miaka 24 iliyopita. Alikuwa na matumaini ya kupata ajira na kutoroka maisha ya dhulma yaliyoanza akiwa mdogo. Ila jiji ilimkaribisha kwa njia tofauti kabisa. Akawa kahaba na hilo likamsukuma kutumia mihadarati. Ningetishwa na wateja ambao walikuwa na silaha. Kwa hivyo sitaki kukumbuka niliyopitia. Nilitaka elimu kama mtu mwingine yoyote yule. Nitamani niwe msafi, nitamani nioge, nisali, lakini nisingeweza kufanya hivyo. Huwezi kufanya hivyo barabarani. Mimi aliokolewa na kuletwa katika kituo cha mafunzo cha wanawake cha Lenegewa. Kituo hiki kilifunguliwa na serikali ya jiji la Addis Ababa mwaka wa 2024. Tangu hapo zaidi ya wanawake 2000 wamehitimu. Hapa wanawake wanachagua kati ya kozi 17.
12: Ndeitu alachu. Our target.
13: Kundi tunalolenga sana ni wanawake wasio na makao, hasa wale walioingia katika ukahaba, na pia wanawake walioathiriwa na biashara ya ulanguzi wa binadamu, na wale waliorejea kutoka Mashariki ya Kati.
11: Kulingana na utafiti wa serikali ya Ethiopia, 10% ya wanawake wakati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wameshadhulumiwa kingono.
12: Most of them is related to violence as well.
13: Wengi waliofika hapa wamedhulumiwa majumbani mwao, mashuleni, ila sababu kubwa ni umaskini.
12: Root of it is also poverty.
11: Kituo hiki pia kina hospitali inayowahudumia wanawake hawa wanapokuwa wagonjwa na pia kuwapa usaidizi wa kiakili.
14: Those who are sex workers,
15: kazi ya ukahaba ni mwiko nchini humu. Wakija hapa wanafikiri kwamba tutawahukumu, na hatua ya kwanza tunayochukua ni kujaribu kujenga imani yao.
14: The bridge we break first.
11: Takwimu za dhulma dhidi ya wanawake ni chache nchini Ethiopia, jambo linalofanya kuwa vigumu kufuatilia na kuwasaidia waathiriwa. Vituo kama hivi hata hivyo vimewapa wanawake hawa matumaini katika maisha. Asli Galgalo, BBC, Addis Ababa.
4: Na huko kitafakari taarifa hiyo ya Asli Galgalo, sasa tuangazie taarifa nyingine, ambapo msikilizaji, leo dunia inaadhimisha siku ya ugonjwa wa selimundu ama sickle cell. Ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu wa kupitia damu, Umoja wa Mataifa ulianzisha siku hii ili kuangazia hitaji la utambuzi wa mapema, uboreshaji na upatikanaji wa matibabu na usawa wa afya kwa ugonjwa huu unaotajwa kuathiri zaidi ya watu milioni 8 duniani. Sasa ingawa amekuwa akiishi na ugonjwa huu tangu kuzaliwa kwake, Mwanaviwe Mohamed anasema kuwa watu wanaoishi na hali hiyo wanaweza kutimiza ndoto zao na kuwa chochote wanachotamani kama mtu mwingine yeyote katika jamii. Mwanaviwe Mohamed alishiriki uzoefu wake, amezungumza na mwandishi wa BBC Martha Saranga.
16: Nilitambulika kama na sickle cell nikiwa na umri wa miezi 3, ndo wazazi wangu walitambua kama nina ugonjwa wa sickle cell. Kwa kipindi kile, kuanzia huo umri mdogo mpaka nafika umri takriban miaka 5 au 6, nikawa bado na shida hiyo ya sickle cell mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nikawa nikipata maumivu nalazwa hospitali, natumia dawa za maumivu, napona hivyo hivyo. Kwa unakuta labda kwa wiki naweza nikalazwa mara 2, nikakaba, nikamaliza wiki 2, wiki ya 3 nikalazwa tena. Hivyo hivyo ndo maisha yangu alivyokuwa, ni mara kwa mara na wazo, mara napungua damu. Hivyo ikafika mpaka ndani ya miaka 5 nikawa nikapata shida ya mguu, nikawa nikitembea hivi ni kama natichemea.
4: Kwa kawaida, kwa siku, maisha yako yakoje? Kwa mtu ambaye ajui kabisa, unazungumziaje hali ya kuugua ugonjwa huu sasa, kwa kawaida inakuwaje?
16: ukipata maumivu ya sickle cell, huwa unaweza ukaumwa viungo, unaweza ukaumwa miguu, mgongo, yani popote kwenye joint, yani mgongo, kiuno, shingo, mikono, yani sehemu yoyote inaweza ikashika. Inaweza kawa leo ukaumwa miguu, ukatibiwa ikakaa vizuri, ukakaa ndani ya wiki mbili, wiki moja, ukawa hupati maumivu na ukawa unaendelea tu na shughuli zako kama kawaida. Lakini ikaja wiki inayofuata ukapata shida tena, labda mgongo unauma, ukitibiwa vinapungua, hivyo hivyo vinaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo tangu umri huo nikaa ninapata shida hiyo, mpaka kuna kipindi wakati niko form 4 nekta ile nilikuwa nimeshikwa na maumivu. Kwanza ilikuwa ni Jumamosi nilianza kuumwa, nekta ilikuwa inaanza Jumatatu. Kwa hiyo ilipofika ile Jumapili jioni nikatolewa hospitali, nikarudi nyumbani. Jumatatu nikaenda nikaanza mtihani, lakini pia nikawa siwezi.
11: Mwanavyo, ni kitu gani watu wengi hawakielewi kuhusu kuishi na seli mundu?
16: Kuishi na sickle cell sio kama umepoteza kila kitu, unaweza kufanya kitu kingine tofauti. Kwa sababu kwa sasa hivi mimi najishughulisha na swala la ufundi stadi, na niko saluni pia nasuka, na unaweza yani, kuna wakati ukiumwa utapumzika, lakini unapopona, unapokuwa na nafuu, unaweza kuendelea na shughuli nyingine ambazo unaweza kujishughulisha na kitu chochote ukafanya. Wapo watu ambao wana sickle cell na ni wanafanya shughuli tofauti tofauti.
4: Naam, na sasa tuelekee viwanjani na Ive Buchana.
17: Nam, wenyeji wenza Mexico wamekuwa taifa la kwanza kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia baada ya kupata ushindi mwembamba wa bao moja bila dhidi ya Korea Kusini jijini Guadalajara. Hiyo ina maana kwamba wenyeji hao wenza watakuwa jijini Mexico City kwa ajili ya mechi zao zote mbili za hatua ya 32 bora na ile ya hatua ya 16 bora kama watafuzu, ambapo wanaweza kukutana na England ikiwa kikosi cha Thomas Tuchel kitaongoza kundi lao na kushinda mechi yao ya kwanza ya hatua ya mtoano. Katika mechi nyingine zilizopigwa jana, Afrika Kusini Bafana Bafana ilifanikiwa kupata alama moja baada ya kutoka sare ya moja moja na Jamhuri ya Czech, na sasa inatakiwa kushinda mechi yake ya mwisho itakayocheza dhidi ya Korea Kusini ikiwa inataka kufuzu hatua ya 32 bora. Uswisi yenyewe ilishushia kipigo kizito cha mabao mane kwa moja Bosnia Herzegovina na kufikisha alama nne, jambo linaloipa nafasi nzuri ya kupiga hatua kuelekea kufuzu. Timu nyingine iliyokaribia kufuzu ni Canada, ambayo jana ilitandika Qatar mabao sita bila na yenyewe kufikisha alama nne. Tutupia jicho baadhi ya taarifa nyingine za kombe la dunia. Iran inatarajia kuwasilisha malalamiko rasmi kwa FIFA kuhusu vizuizi vya usafiri wanavyokabiliana navyo kwenye kombe la dunia. Zaidi na Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
3: Naam, asante sana Ive. Chini ya masharti ya visa zao, Iran wanaruhusiwa kuingia kwa ndege nchini Marekani, ambayo ni wenyeji wenza wakishirikiana na Canada pamoja na Mexico, siku moja kabla ya mechi yao. Wanatakiwa kuondoka nchini humo siku hiyo hiyo baada ya mchezo kumalizika. Hii ilimfanya kocha mkuu wa timu hiyo bwana Amer kusema kuwa wao ndio timu inayodhulumiwa zaidi kwenye mashindano hayo, kufuatia sare ya bao 2-2 dhidi ya New Zealand huko mjini Los Angeles katika mchezo wao wa ufunguzi. Na katika taarifa yake, shirikisho la soka la Iran lilisema kuwa vizuizi hivyo vya usafiri wanavyokabiliana navyo haviendani na kanuni ya kutoa mazingira sawa kwa timu zote zinazoshiriki, na vinaweza kuathiri vibaya mno mfumo wa maandalizi wa timu. Na taarifa hiyo iliongeza kuwa hiyo ni moja kati ya sababu shirikisho hilo kuonesha kutoridhishwa kwake na kuwasilisha malalamiko yao kwa FIFA kupitia njia zinazostahili.
17: Kukuongezea tu Bosha ni kwamba rais wa FIFA Gianni Infantino alitembelea timu ya Iran kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kufuatia mechi dhidi ya New Zealand, wakati kukiwa na mivutano inayoendelea. Wajumbe kadhaa muhimu wa benchi lao la ufundi walinyimwa visa za kuingia nchini Marekani, huku shirikisho la soka la Iran likitoa wito kwa FIFA kusimamia misingi ya kutoegemea upande wowote, haki na kanuni zilizowekwa baada ya idadi yao ya tiketi kufutwa usiku wa kuamkia michuano hiyo. Kiungo zamani wa Tottenham Rafael van der Vaart ameomba radhi baada ya kusema kuwa wachezaji wa Japan wote wanafanana wakati wa mechi yao iliyomalizika kwa sare ya 2-2 dhidi ya Uholanzi.
3: Van der Vaart mwenye umri wa miaka 43 alikuwa akifanya kazi kama mchambuzi wa kituo cha utangazaji cha Holanzi cha Dos TV pale alipotoa kauli hiyo baada ya mchezaji Mickey van de Ven kuzidiwa ujanja na Cody Ogawa aliyeifungia Japani goli la kusawazisha mwishoni mwa mchezo. Hapa namnuku, wote wanafanana, bila shaka labda yeye van de Ven alifikiria hivyo. Van de Vaart ambaye alichezea Uholanzi mara 109 na alikuwa sehemu ya kikosi kilichopoteza fainali ya kombe la dunia la mwaka 2010 ameomba radhi kwa kusababisha usumbufu au kero yoyote.
17: Sasa ni mechi zitakazopigwa leo usiku. Timu ya Marekani itacheza dhidi ya Australia, mechi ambayo watalazimika kushinda ili kufuzu hatua ya 32 bora. Timu ya Morocco nayo itacheza mechi ya kufa na kupona dhidi ya Scotland, kwani mchezo huo ndio utakaodhihirisha kama inaweza kupata nafasi ya kusonga mbele hatua ya 32 bora baada ya kutoka sare ya 1-1 na Brazil katika mechi ya kwanza. Alfajiri timu ya Brazil itachuana na Haiti, wakati Uturuki ikicheza dhidi ya Paraguay. Kesho Jumamosi Uholanzi itakabiliana na Sweden, huku Ujerumani ikichuana na Ivory Coast. Mwisho wa makala ya spoti, Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
4: Na mshukrani sana Ive Buchana. Lakini msikilizaji, kumbuka vile vile unaweza kuzipata taarifa zaidi kuhusiana na kombe la dunia la mwaka huu wa 2026, kwani pale kwenye tovuti ya BBC Swahili kuna ratiba na msimamo na vile vile matokeo ya kombe hili la dunia la mwaka huu wa 2026, vile vile na taarifa nyinginezo ikiwemo taarifa kuhusiana na makabiliano baina ya Israel na Hezbollah. Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii ni kuwa Israel na Hezbollah wamekubaliana kusitisha mapigano. Dunia leo inaadhimisha siku ya ugonjwa selimundu, yani sickle cell, ili kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ugonjwa huu. Kwenye tasnia ya mziki, huwa ni kitendawili sana kwa msanii kusalia kileleni kwa muda mrefu. Sasa vipi msanii Jean Pierre Nimbona, maarufu kwa jina Kidum, anaweza kudumu kileleni? Na kwenye mjadala wetu leo hii tunaangazia utafiti mpya unaoangazia chanjo dhidi ya HPV, yani human papilloma virus, inasaidia vipi katika saratani ya mlango wa uzazi, yani cervical cancer. Hii ni BBC. Na kwenye mjadala wetu wiki hii tunaangazia ripoti inayosema kuwa watoto waliochanjwa katika umri wa miaka 12 hadi 13 dhidi ya virusi vya HPV inayojulikana kama human papilloma virus wapo salama dhidi ya hatari ya kufa kutokana na saratani ya mlango wa uzazi kabla ya umri wa miaka 30. Ripoti hii vile vile inaelezea kuwa watu 200 wameokolewa nchini Uingereza kutokana na virusi vya HPV. Saratani ya mlango uzazi ni saratani ya pili kwa wanawake nchini Kenya baada ya saratani ya matiti, sawia na mataifa mengine barani Afrika, ikiwa na takwimu za takriban visa vipya 5845 na vifo 3600 kila mwaka. Hata hivyo, ugonjwa huu unaweza kuzuilika kabisa kupitia chanjo dhidi ya virusi vya human papilloma virus, virusi vinavyosababisha saratani ya mlango uzazi, yani cervical cancer. Sasa nimezungumza na madaktari bingwa wa afya ya kina mama kutoka nchini Kenya, Daktari Stephen Mudhama na Daktari David Ruiru, anayeanza kwa kuelezea kuhusu HPV.
18: Chanjo ya HPV inasaidia kuprevent katika saratani ya cervical cancer. Na cervical cancer inasababishwa na virusi zinaitwa human papilloma virus, ile ni HPV. Chanjo yenyewe inasaidia watu wasikapate hii human papilloma virus, na hii human papilloma virus ndio inasababisha saratani ya cervical cancer kwa 99% ya watu walio na cervical cancer inasababishwa na HPV.
4: Tamudhama, waweza ukongezia nini kwa manufaa msikilizaji wetu kuhusiana na chanjo hii ya HPV, ilianza lini na inasaidia vipi?
19: Duniani kote, basically hii chanjo ya HPV anza kutumika around 2006, na kulingana na kikakati tatizo. Chanjo hii inatolewa kwa watoto wa kike sana, kwa nchi zingine watoto wa kiume pia wanapata, walio kati ya umri wa miaka 9 hadi 12, especially kabla hawajaanza ama hawajakutana na hatarishi ama maambukizi tia mahusiano ya kimwili ama ngono. So kuhusu tija, matokeo ya tiba ni makubwa na ya kihistoria pia, at least kwa mataifa ambayo yamekuwa na mwendeleo mzuri kwa hii chanjo kwa zaidi ya muongo mmoja. Mataifa kama Australia hivi, Uingereza, naonesha kuwa visa ya saratani ya mlango wa kizazi ama ile cervix na hizo cells zinazoelekea kuwa saratani zimepungua with almost 90%. Kwa hivyo huu ni uthibitisho kwamba kisayansia usipoingia kuwa na hii chanjo ya kamili. So ni chanjo yenye inafanya kazi na inasaidia kuchochea mfumo wa kinga ya mwili, ile tunaita antibodies ambazo zinapambana na hizo virusi ya HPV yenye hatari kubwa, na zile specific kama ile inaitwa HPV 16 na 18 ili zilete mabadiliko ya cells kwenye huo mlango wa kizazi. So chanjo ya HPV sio chanjo tu dhidi ya virusi, ni chanjo ya kuzuia sana sana saratani ya mlango wa kizazi ama ile tunaita cervical cancer. Inalinda kizazi cha sasa kijacho ya wanawake wetu dhidi ya hiyo ya kifo kinachozulika kutokana na hii saratani.
4: Ikija kwako Dr. Riro, kama alivyoelezea Dr. Mudhama, ameweza kutaja baadhi ya umri ambao unafaa wakati ambapo chanjo hii inapeanwa kwa watoto wa kike, na kwa nchi zingine kama alivyoelezea pia watoto wa kiume. Sasa umri huu unasaidia vipi katika kupeanwa kwa chanjo hii, na iwapo mtu amepitisha umri huo hawezi akapewa chanjo hii?
18: Ni utafiti imefanywa ya kupata hawa wasichana waliopewa hii chanjo kama hawajapatana kimwili, kama vile Daktari Mudhama alisema, na hii chanjo ikipewa inakuwa effective kwa muda wa miaka 30, na inaweza kapatiwa. Utafiti umeoneshana kuwa inaweza patiana kwa watu pia wale wamepitisha miaka 14, kwa sababu ukiangalia vile guidelines za Kenya zinasema watu kuanza miaka 10 hadi 14, lakini inaweza patiwa baadhi ya watu wako na miaka hadi 26 na itakuwa effective up to 65%. Utafiti uliotokea mwaka jana 2025 ulionyesha hata ikipewa watu wako na umri wa miaka 45 bado itasaidia watu kukosa kupata hizi virusi zinazosababisha saratani ya mlango ya uzazi. Lakini ukipatia watu kutoka miaka 14 hadi hiyo 45 haita make kitu nitasema economic sense, but itasaidia bado watu wanaweza patiwa. So ukweli ni hii chanjo inaweza patiwa hata watu walio na miaka more than 14 years old na bado itakuwa effective. Lakini according to the guidelines za Kenya sahi tunapatia kutoka miaka 10 hadi 14.
4: Posema kwamba inamlinda mtu kwa takriban miaka 30, ina maana kwamba baada ya miaka 30 tena yuafaa aende aongezewe chanjo nyingine?
18: La, utafiti umeoneshana kuwa kuna kitu inaitwa kila mtu akipewa eventually akutakuwa na hizi virusi za kuwa exposed to. So hakuna haja ya kuongezewa ingine. Na kama vile Daktari Mudhama alisema, hii chanjo ilianza kupatianwa 2006. So bado ukiangalia hatujafika miaka 30 iliyotabiriwa ina protect watu kutoka HPV. Watu wanatoa tu theories, wanasema hakutakuwa na haja, lakini wakati huu ukifika bado kuna utafiti utaoendelea kuoneshana kuwa kwamba kama kutakuwa na any need ya watu kupewa chanjo ingine. Ugonjwa wa saratani unatokea katika miaka 40 to 45, na ukipata hii virusi si lazima upate saratani ya cervical cancer. Inachukua 15 to 20 years kupata hizi changes ndio upate cervical cancer. So ukipatia mtoto akiwa miaka 10 tumpatie 30, hiyo ni 40 years, na inachukua 10 to 15 years kupata cervical cancer. So ni ngumu sana akiwa alikuwa amepewa chanjo apate cervical cancer, hata akiwa hatawahi pata tena.
4: Kejea kwako Dr. Mudhama, hapo awali umeweza kugusia kwamba kuna HPV 16 na HPV 18. Ulikuwa maanisha nini?
19: Kuna HPV kama virus itself, hiyo virus iko na subtypes mingi kadhaa, so si yote tu ndo inasababisha saratani ya nyumba ya uzazi. So specifically zile zimepatikana kuwa ziko na HPV yenye hatari kubwa ni hiyo specific aina ya 16, 18. Vingine pia ziko na risk, lakini hizi mbili zimekuwa zikionyesha kwamba rate yake iko juu. Yeyote mwenye anakuwa exposed kwa virus hiyo subtype ni kwamba ako na risk kubwa ya kupata saratani ya mlango wa kizazi.
4: Chanjo hii ilipokelewa vipi haswa katika mataifa ya bara Afrika ikilinganishwa na mataifa mengine haswa kule ughaibuni, ikiwa kwamba Afrika kuna dhana nyingi sana tukunapokuwa na chanjo kama hizi? Nikija kwako Dr. Mudhama,
19: kuna utofauti mkubwa sana wa kihistoria na kimfumo kati ya mataifa mengine na bara la Afrika. Kule ughaibuni, yale mataifa yameendelea, chanjo hii ilipokelewa mapema na kuigizwa kwa haraka kwenye mfumo yao ya bima na zile policies ama ratiba zao za kitaifa za chanjo. Huko miaka ya kale kuanzia 2006 to 2008 hivyo wanafanikiwa kupata ile proper coverage kubwa na mapema, na hiyo husaidia kwa kuprevent ama kuzuia uenezaji wa ugonjwa. Barani Afrika mapokezi ya awali yalikumbana na changamoto kadhaa, lakini ile kubwa sana ilikuwa mifumo ya usambazaji wa kifedha ama financial challenges. Tulipata ucheleweshaji wa kuingiza chanjo hii kutokana na gharama kubwa, kutoweza kuafford, hadi mashirika kama hizi NGO za magavi walipoingilia kati na wakasaidia kuleta chanjo. Pia kuna issues za misinformation ama habari potovu. Licha ya kuwa chanjo imekuja iko, umekuwa na hiyo issue, ulikuwa na hofu, uvumi usio wa kisayansi, imani potofu kwamba chanjo hii inasababisha ugumba au ni mbinu ya kudhibiti uzazi, ya kufanya family planning, watoto wetu wasiite kupata watoto wengi ama kupata mimba. So hiyo misinformation ilifanya uptake ikuwe mbaya. Hata hivyo, sisi kama wataalamu ama reproductive health specialist, msimamo wetu umesaidia sana. Kufikia sasa zaidi ya inchi 27 ama 30 ya Afrika ikiwemo Kenya, Tanzania, Nigeria na kadhalika zimeingiza chanjo hii kwenye ratiba zao, zile policies za kitaifa. Especially hapa Kenya iko kwa ratiba ya policy ya Ministry of Health, na uelewa unaongezeka, watu wanaelewa vizuri, ingawa bado hatujafikia viwango vya wiko vilivyoko huko Uingerezani ama ughaibuni, lakini tumejaribu sana na tumekuwa na significant improvement.
4: Kija kwako Dr. Rero, kama ulivyosikia alivyoelezea Dr. Mudhama, dhana hizi zinaweza kukabiliwa vipi ili kuwawezesha watu ama hata wazazi kuwaruhusu wanao kuweza kupata chanjo hii?
18: Kuelimisha muhimu na kuwa public participation ukileta kitu mpya juu. Hadi sasa hizi chanjo inapatianwa bure, watu wanazunguka shule wanapatia hawa watoto bure katika shule za grade 9 na grade 10 pale watu wengi wako na hiyo miaka, lakini unapata wazazi bado wamepatiana idhini watoto wao wasikachanjwe. Hii ni juu huu mfumo ukiingishwa watu ilikuwa vizuri, but kitu mpya ikikuja lazima watu waelimishwe, waambiwe advantages zao, ndio watu wakue na trust kuwa zile vitu zinapewa watoto wao ni mzuri na zinafanywa nchi zingine, na nchi zingine pia zina benefit kutoka hizi chanjo. So ni muhimu ku sana sana kueducate watu katika makanisa, most baraza, kwa maridio TV kama vile tunafanya, ndio watu waelewe, wajue umuhimu wa hizi vaccine.
4: Kirejea kwako Dr. Mudhama, sasa viwango vya saratani ya mlango wa uzazi kwa sasa ikoje kufikia sasa hivi haswa barani Afrika kwa jumla?
19: Hali ni ya kusitisha na inahitaji hatua za dharura haswa barani ya Afrika. You know, kimataifa, cervical cancer ama saratani ya mlango wa kizazi ni ya nne ya kusababisha vifo kwa wanawake. Lakini ukiacha takwimu za kimataifa, ukiangalia Afrika ama jangwa la Sahara, hii saratani ndiyo inayoongoza kwa vifo. Huko kwingine ni ya nne, lakini huku ndiyo namba one kwa vifo, kwa kuongoza kwa vifo ya saratani kwa wanawake katika nchi 37. Kila mwaka zaidi ya wanawake zaidi ya nusu milioni hugunduliwa kuwa na saratani hii, na karibu ya wanawake zaidi ya nusu ya hao 350,000 hupoteza maisha kwa sababu ya cervical cancer. So inasikitisha kuwa asilimia ya 90 ya vifo hivi hutokea katika nchi za kipato cha chini na cha kati ikiwemo Afrika. Na hii ni kwa sababu wagonjwa wetu wengi wanakuja hospitalini saratani ikiwa tayari imesambaa, iko hatua za mwisho, ile end stage ama fourth stage. Kuna zile stages zenye kufanya intervention ama kusaidia too late, kwa kukosekana kwa usajili wa mapema na uchunguzi kwa mapema, ile tunaita screening. So Afrika hali ni ya kusikitisha na inahitaji hatua za dharura.
4: Kija kwako Dr. Rero, tukiangazia hizo takwimu ambazo ameweza kuzitaja Dr. Mudhama, kuna ripoti ambayo imeweza kutolewa ambayo inasema kwamba viwango vya vifo vinavyotokana na virusi hivi ama saratani hii imepungua kwa kiasi kikubwa hata kufikia karibu sufuri kwa maeneo kama Uingereza. Sasa tunaweza kusema kwamba chanjo hii imesaidia kupunguza ama bado?
18: Bara Afrika tutaona umuhimu wa chanjo hii miaka ijayo. Juu hapo awali nilikuwa nimesema watu wale wana average age ya diagnosis ya cervical cancer ni 40 to 45, na ukiangalia wakati tulianza hii chanjo bado wale watu tulipatia hii chanjo hawajafika hiyo miaka. Lakini tukiangalia bara zingine kama Ujerumani na Australia, hawapati kamwe hii ugonjwa juu watu wao wanapewa chanjo na wanaenda screening. Ile ya kuangaliwa screening ni ile ya pap smear na HPV DNA ilivyoagiziwa na World Health Organization. So ukiangalia kwao hawana hiyo ugonjwa juu walianza kupatiana hii chanjo mapema miaka ya awali, na watu wao wanaenda screening. Niongeze na kusema tukiangalia Kenya pali tuko niko sasa, every 9 minutes, kila dakika 9 kuna mwanamke anakufa na saratani ya cervical cancer ile haifai. Na sababu inatupata ni juu watu hawaendi screening, hawaendi kupimwa kuangaliwa ili watritiwe kabla hii ugonjwa ikuje, na sasa hiyo chanjo haikuwa. Lakini sasa tumeanza kupatiana hii chanjo, miaka inayokuja tuna expect kuwa na hizi cases zikienda chini. Ya muhimu ningependa kusema ni kuwa ugonjwa ya saratani ya cervical cancer inaweza tibiwa. Uko na hizo facilities, ndio mtu asikasikia amekufa moyo ameambiwa ako nayo. Hapana, inaweza tibiwa. Lakini ni vizuri kujikinga kabla upate ugonjwa.
4: Nikirejea kwako Dr. Mudhama, sasa kuna wale ambao wanahofia kwamba chanjo hii ina madhara. Je, ina madhara yoyote, na kando na hayo kuna changamoto zozote kuhusiana na chanjo hii ya HPV?
19: Kama wadau wa afya tunakabiliwa na changamoto kadhaa. Of course kuna hiyo mission yenye tuko nakabili kukubaliana nayo kwamba kuna madhara hapa na pale, lakini hakuna madhara yenye yameidhinishwa ama yamewekwa kuwa ni adverse kwa mtu akipata. Yale yako ni madhara yenye tu side effects yenye tunaweza tuka manage bila chanja. Lakini tunakabiliwa na changamoto kadhaa. Kuna ile tunasema na cold chain challenges, minyororo ya usambazaji na logistics. Chanjo zinahitaji kuhifadhiwa kwa ubaridi ama kwa ile fridge ama baridi ya hali ya juu, na saa ingine zinahitaji kusafirishwa hadi huko vijijini ndani kabisa ambako miundombinu ya umeme na barabara ni duni na bado ni mtihani kuachieve. So hiyo logistics na cold chain unapata changamoto hapo yenye tuna face Afrika ama Kenya na country zingine. Kulikuwa na challenge ya kutomaliza dose. Ni hapo awali chanjo ilihitaji dose mbili au tatu. Sometimes kupotea kwa mabinti njiani kabla ya kupata dozi ya pili kulishusha ufanisi. Ndio maana sasa hivi tunashinikiza mfumo mpya wa dozi moja tu, ile single dose regimen iliyothibitishwa na WHO. So hiyo changamoto maybe tumeovercome, lakini tumekuwa na challenge ya previously wale walikuwa wanahitaji kupata dozi ya pili na wanapotea njiani. So that's a challenge. Of course pia tuko na ukaidi wa chanjo ama ile vaccine hesitancy. Kumekuwa na propaganda, misinformation na ukosefu wa elimu sahihi kwenye jamii bado unawafanya baadhi ya wazazi kuzuia watoto wao wasipate chanjo. And tunatia bidii kuwaeneza, kuwaeleza wanafunzi wakati wazazi wakienda hospitali wanapata matibabu, wanapata madaktari, wanapata uuguzi, na tunajaribu kuwaeleza kwamba chanjo inasaidia wapate. So hizo ni baadhi ya changamoto zenye tuna face na tunajaribu kuzi demystify ili tu hakikishe kwamba watu wengi wamesaidika kwa hii chanjo.
13: Kwako wewe, changamoto ni zipi na wito wako ni upi hasa kwa serikali za mataifa ya Afrika na hasa ukanda wa Afrika Mashariki?
18: Changamoto kama vile Dr. Mosama amesema ni hiyo cold chain, ndio vaccine ikifikia wananchi ikue ina nguvu ile inafaa. Kuelimisha sana watu ndio wajue umuhimu wa hii vaccine. Uptake ya countries mingi Afrika ni 50%. Hiyo si, na unapata saa zingine hizi chanjo zinaharibikia mahospitalini na zimeletwa zikiwa mzuri. So kueducate watu ni muhimu sana ndio waweze kuchukua hiyo vaccine. Juu unaweza tumia pesa mingi kulete hiyo vaccine, hiyo chanjo, lakini watu hawaichukui. So ni muhimu watu wajue umuhimu wa hii vaccine ndio waweze kuitikia watoto wao wachanjwe wakiwa wengi. La pili ni kuelimisha watu on dangers za hii cervical cancer, ndio waitikie screening ya hii ugonjwa. Lakini sana sana kwa chanjo, ile tatanishi kubwa ni watu hawachukui hii vaccine, especially tuseme kama mahali niko juu. Serikali imeweza kupatia watu hii vaccine but watu asimilia kidogo ama 50% tu ndio wanaichukua. So unaona baadhi ya kuileta ni vizuri kutumia muda kuelimisha watu juu ya hii vaccine.
13: Tamudhama, wito wako ni upi?
19: Wito wangu ni thabiti na hauna kigugumizi. Mataifa ya Afrika lazima yawekeze rasilimali fedha za ndani kwenye afya ya uzazi na kuzuia saratani badala ya kutegemea wafadhili pekee. Kwanza, serikali zote za Afrika zilizobaki lazima zihamie haraka kwenye huu mfumo wa dose moja, single dose schedule. Hii itapunguza gharama kwa nusu, itarahisisha logistics na kuokoa mabajeti za hazi. Pili, ni lazima kuwepo na sheria na mifumo inayounganisha chanjo ya HPV na huduma za afya shuleni na kwenye jamii. Ile inaitwa community led outreach. Lazima tuunganishe hizi huduma za afya shuleni na kwa jamii. Tatu, serikali zipambane na habari potofu kwa kuongea na wanahabari na kujaribu kuongelesha, kwa sababu ni kioo cha jamii, na kuwekeza kwa nguvu kwenye kampeni kubwa za kutoa elimu ya afya. Mwisho kabisa, tukumbuke gharama ya kununua chanjo ya HPV ni ndogo sana ikilinganishwa na gharama ya matibabu, hilo chemotherapy, ya radiotherapy, na maumivu ya kupoteza mama au binti kutokana na sarakati na saratani ya kizazi. Ni wakati wa kuchukua hatua sasa, to involve healthcare workers wote. Kila mtu ajue kuwa kuna kinga na tunaweza zuia. Na watu wakienda screening baada ya kupata chanjo. Kwa sababu kupata chanjo ni njia moja ya kuzuia, lakini ile regular screening ni ya muhimu sana. So ni wakati wa kuchukua hatua, na wito wangu ni dhabiti na hauna kikukumizi.
2: Kwa zaidi ya miongo miwili, mwanamuziki Jean-Pierre Nimbona, maarufu kwa jina Kidum, amebaki kuwa mmoja wa muziki wanaoheshimika zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini ni nini kimemwezesha kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika tasnia ya muziki? Phyllis Mwatei alizungumza na Kidum kuhusu siri ya kudumu kwake kileleni pamoja na imani yake katika ubinadamu na wema kwa wengine.

0: ajaribu kukupara.
1: Jaribu baby.
2: Wimbo huu ndo uimbe, ulikuwa umeteswa kidogo ama vipi ndo ukapata motivation ya kuimba wimbo huu?
3: Ndiyo, sababu mimi kwanza upitia tukio, napitia jambo, alafu nalitazama, nalifikiria vile naweza kufikishia umma. Sasa katikati ya hiyo umma napataga tumeshare the same experience, the same manunguniko, tunakuwa tumeyapitia sisi wote. Sasa zile mnaisikia una ah, by the way na mimi ni ayo ayo tu.
2: Na wewe mapenzi kwani yamekutesa sana kwa sababu
3: nani hajateswa?
2: Nyimbo zako nyingi ndo hizo.
3: Nani hajaona? Ama na mimi unadhani sijatesa wengine? Kila mtu. Na mimi nikiwemo kila mtu. By the way hata kuna wimbo niliimbaga. Pia mimi mwizi wa mapenzi. Si ndio? Nishafanya kitu kama hiyo. Nikaimba mulika mwizi, nikataja wengine, alafu nikamalizia na mimi. Na mimi pia niko kwa hiyo maneno. Na kama ulidhiki, nilikutana na Mungu mara nyingi. Nilikutana na Mungu kwa refugee camp DRC. Nilikutana na Mungu nikilala nje Dar es Salaam, Magomeni Mapipa, kabla sijaweza kutoboa kufika Kenya. Na niliona compassion kwa mtu mwenye anamtii Mungu ni aina gani. Unajua mimi huyu naona Dar es Salaam, Magomeni Mapipa, wale walitupatia mahali pa kulala tukienda kutafuta ikikuwa wa Kristo, ilikuwa ni Waislamu. Kwa mtu atakuwa Mkristo kweli mwenye iko na compassion na mwingine, kama una upendo na wenzako, kama unaweza kusikia huruma ukiona mtu iko in need, wewe ni Mkristo.
2: Umekuwa kwa muziki muda mrefu, ulianza na wengine wengi ambao tushawasahau, kidomo hatujamsahau, siri yako ni ipi wewe?
3: Siri ni nidhamu. Hii muziki bila nidhamu huwezi. By the way, kazi ile unapenda, amka asubuhi mapema na ujaribu utafute ufanisi kila wakati ukunaifanya.
2: Umefanya kolabo, ushirikiano wa kuimba na wanamuziki ikiwemo Lady JD. Ni yupi utakayesema umefanya kolabo ambayo wewe mwenyewe ukafurahia the experience, kila kitu ambacho mlifanya?
3: Niliona watu wawili tofauti. Kanyamozi, nilipenda sauti yake sana, lakini kile kilinivutia zaidi kwake kuimba lugha ajui kuongea, lugha yenyewe hataelewi kwa naimba nini. Hajui Kiswahili, akiimba vasi yake aliimba ni kama anakopi kile nimeshaimba tayari, na anaimba vizuri kuliko wale wanajua kuiongea. Niliona talent. Haya, Lady JD tulipopatana Dar es Salaam, alikuja tu usiku, dada yangu kabisa alinishtua. Aliandikia vasi yake kwa studio na akaipata so perfectly. Nikasema kweli, miujiza itawai stop.
2: Bila shaka umekuwa Kenya miaka mingi. Kuna wakati kuna mashindano hivi kidogo kwa mitandao ya kijamii, watasema kidumu Kenya. Warundi nao pia wanasema bana, huyu ni wetu.
3: Warundi ni sababu mimi mwenyewe ndio nimesema nilitoka huko. Lakini kusema ukweli, mimi niliundwa na Wakenya. Nilitoka Burundi, siko chochote, sijulikani, sifanyi nini. Wakenya ndio wakanidiscover, wakadiscover kipaji, wakanifikisha pale juu. Na wanajua kwa lugha yangu nasemaga niko Murundi. But hauta dismiss kama siko Mkenya tena. Ni ngumu sababu hata kwa Ukenya nina Ukenya ndani yangu. Watoto wamezaliwa na nusu Mkenya. Sasa watoto wako kwa hiyo wamezaliwa, wewe ni wa hapo. Si ndio?
2: Ni kweli kabisa.
3: Ni siko

0: ni mwema baba wa huruma.
1: Hii wimbo, siku moja nilikuwa tu nyumbani naamka, nawasha simu hivi, naona kila mtu amenipigia simu. Tena watu wenyewe walikuwa hawajanipigia simu kwa muda mrefu. Of course nikadhani labda hii ni kazi inanitafuta. Ilikuwa ni mgonjwa, alikuwa Nairobi Hospital, alikuwa anaelekea kufanyiwa upasuaji.